0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, att det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brems orkestra just lät upp sin censurmelodi. Fortsätter med den också.
1: Jag vill själv att du inte kan, men inte vill jag till er. Att de som är gjorda har minst här.